qoba lona bo fumane pholo yena motimo ona ha e ka ba ola fitisa babang le lona o tla le fitisa yena motimo ona ho sengwana.